0: 我担心的是，咱们站里现在不止一个日本间谍。
1: 反正在场的都有嫌疑，
0: 应该保持怀疑。好了，我走了，晚饭先欠着吧。
1: 哎，一起吧。
0: 你现在刚升科长，这么多人都看着呢，别去了。
1: 哎，那你自己小心。
0: 衣服挺帅。
2: 長官殿、中継の方はすでに生物核弾の準備が整ったので、おじさくの計画はいつでも執行可能です。
3: チャンヘの話は、
2: あ、はい。飛行機は予定通りに行きます。
3: 田中にエルクに最後の指示を下す伝えろ。
2: はい。

0: 久。怎么了，陈书记？不要憋，挺住！
1: 你要
0: 挺住，怎么还是有希望活着回去的？党不会抛弃我们，或者啊，就有希望。
2: なぜこうなった？お前がそいつらは全員 KW 三中の皇帝があったと言ったんだろう。この二人はどういうことだ。
3: もう少し観察時間も必要です。何しろ地球もまだ進行中ですから。
2: リスクを背負って彼らを810から連れ出したのに、帝国に戻ってからも研究を続けるためだ。価値がないと今言うんじゃないんだ。
4: はい、かしこまりました。
0: 父さん、父さん。

0: 中央社最新消息称，我国庆祝胜利将于日本签订投降书后开始，预定庆祝三天，各机关放假一天，一切办法已经中央决定，通电各省市准备后公布实行。日寇投降消息传来，山城街头皆是欢庆民众。
1: 失礼します。これどうなってんだな。昭和のたった今上海が密電がありました。確かに天皇は出戦宣言を発表しました。でも上海の方は我々に飛行機を手配してくれたので、明日から出発可能ですよ。
2: 熟慮を目に知らせろ。

0: 準備者、ようやく着いたら出発だ。
1: はい。
0: あの、しかし、こいつらはどうするんですか。
2: お前部隊の連長を待つんだ。まず三井と資料を表記。持ってけないものは処分し、残りは地下室に埋め、車を手配してあげる。
1: はい。

0: 我们来掩护你们，不然谁也走不了。
1: 我们来抽干。少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐，少佐

0: 大場師匠か。
1: どういうことだ。
0: 木が倒れている、通行不能です。
1: 移動するように手配しろ。
0: はい。1組全員木を解いて、2組警戒を続けろ。

0: 先生。
1: あんたの地位に座れ。
0: この前は少し荒ぼくて本当にすいません。
1: いえ、よくやった。少年育った甲斐があった。星野は命令絶対従う軍人だ。感情的なバカじゃないんだよ。千代の女とどうなってる？
0: すべて計画通り、もうすぐ結婚します。ファン・ジンシェンは私にとって絶好の援護だ。しかも彼女は感情的には私を信頼して。
1: 申し訳ないわ。
0: しばらく対応できる。
1: 奴が180を葬らせた。今まで我慢し続けたのはあんたの身分を隠すためだ。今で見るとオーシャンを生かせるのはかなり厄介だ。
0: 分かっています。ですが私はあなたを心配してる。
1: シェンツルを殺せたのはやっぱり俺の資料と弾薬のためか。
0: 私は考えていました。これは唯一あなたを身を引き帝国に戻る道です。
1: 俺がそんなに欲張りな人なのか？
0: 違うんです。先生が生きて帝国に戻らなければ組織の研究を続けないと。帝国は立ち直る機会はない。
1: 1ヶ月後の勝利の宴と落ち桜の成功をこの目で見届ける。まだ死んでいかん。
0: 軍とは今すべて共戦闘に対応してる。我々を物を渡せば我々のためにやってるもんでしょうか。
2: バカも俺のものだ。
1: 誰にも譲らん。
0: しかしどうやってあなたを生きて計画を完成するんですか。
1: 心配するもんじゃない。すでに手配してある。お前が何残したのは心に銘じるんだ。
0: はい。
3: 沈主任，今天你给我交一个底。大桥和野是不是就在你们手上？
4: 张厅长，可您这消息是从哪听说的？
3: 从哪听说？